Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la emisiunea noastră. Sunt Iris Rădulescu, prezentatorul emisiunii radio în limba română din 26 septembrie 2026 la Radio 3ZZZ. Sper că am un montaj mult mai bine înregistrat de data aceasta, pentru că data trecută am avut anumite dificultăți tehnice. Înregistrarea care se face în prealabil, deci pre-înregistrarea, nu este chiar ușor de stăpânit în software. De aceea au apărut acele defecte tehnice. Miracolele tehnologice ale zilelor noastre îmi permit într-adevăr să folosesc software pentru pre-înregistrare, ceea ce mă scutește să conduc ore întregi până la stația 3ZZZ care se află lângă gara din Brunswick. O excursie pe care nu mai sunt pregătit să o fac în condițiile aglomerației urbane și a numărului de mașini pe aceste străzi care n-au fost concepute pentru un asemenea trafic rutier. Prea multe mașini, prea mulți locuitori în orașul nostru care și-a dublat populația în câteva decenii. Încep cu o cronică a săptămânii trecute. Mai întâi o cronică culturală românească. În ultimul an, după cât îmi dau eu seama, au apărut câteva forțe tinere și energice în comunitatea românilor din Melbourne. O troică alcătuită din Andreea Sfârlea, Marilena David și Sabi Paisa. Împreună, ele au reușit o performanță uluitoare. Au organizat și dus la bun sfârșit o serie de activități aproape fără precedent în comunitatea noastră. Piese de teatru, seri de colinde, dansuri populare pentru care echipa de dansuri organizată de Irina și Auraș au făcut nenumărate repetiții de-a dreptul atletice. Șezători și ziua ei, expoziții de port popular, participări la concerte, inclusiv colaborare cu alte grupări comunitare și etnice, atât pe scene cât și la festivalul etnic din Caulfield. Ceea ce iese în evidență din toate aceste activități este o participare din ce în ce mai mare a oamenilor din comunitatea noastră, fără nicio distinție între organizațiile religioase sau laice. Rivalitățile și conflictele cu care eram obișnuiți în trecut parcă au dispărut, s-au estompat și toți am participat într-un singur suflet și simțire. Cel mai recent eveniment cultural și social a avut loc sâmbătă, pe 19 septembrie. A trecut pe la noi ansamblul folcloric Crișana din Oradea. Turneul lor australian îi dusese deja în Adelaide și după Melbourne, acum sunt deja în Sydney, dacă nu cumva au și plecat de acolo. La Melbourne, organizarea absolut perfectă îi se datorează Marilenei David, care a fost susținută cu succes de toate celelalte organizații și biserici și mai ales de alți doi membri din comunitate, Tony Dumi și Gheorghe Iordăchescu. Plus perena contribuție de la Cafe Transilvania, care ne-au adus din nou bucatele, fără de care nicio petrecere nu este bună. Marilena a organizat o sală la Clubul Ucraina inițial, dar răspunsul comunității a fost atât de mare că a trebuit să găsească o sală mai mare la Clubul Italian din Knox, Rowville. Acolo ne-am strâns peste 100 de oameni după socoteala mea. Încă de la intrare a început frumos și prietenos. Domnul Tony Dumi ne aștepta la ușă cu o sticlă de țuică tradițională, să nu ni se usuce gâtlejul în așteptare, cât stăteam să ne găsească masa alocată
și să verificăm biletele. Acest simplu gest a fost impresionant. Nimic nu putea fi mai binevenit decât un ștompel de țuică în timp ce aștepți la coadă. Am fost bucuroși de primire. Ne-am revăzut cu oameni pe care nu-i mai văzusem de luni sau chiar de ani de zile. Ne-am împrietenit cu alții care erau la aceeași masă. Și apoi câteva doamne voluntare au început să ne aducă de mâncare. Frumos din partea lor au ajutat pe prietenii noștri de la Cafe Transilvania, care produceau acele mâncăruri delicioase în bucătăria clubului. Cafe Transilvania devine din ce în ce mai mult un participant esențial la întâlnirile noastre, cu o contribuție care mi se pare că trece peste interesul comercial. Ei au fost mereu prezenți cu minibusul în care se aduc sarmalele și celelalte bunătăți tradiționale, fie în parcuri, la hipodrom, la sala de teatru sau la acest club italian. Le mulțumim! Pe urmă, Marilena ne-a prezentat pe dansatori, o echipă de peste 20 de oameni care fac turnee în toată lumea și care au dansat și cântat pentru noi peste 2 ore. Ne-au încântat cu grația și profesionalismul dansurilor, nu numai bihorene, ci din toate regiunile țării materne. Să fi văzut și auzit strigătele de bucurie ale celor câțiva moldoveni din sală când au aflat că și dansurile lor vor fi executate. Nu sunt sigur dacă am auzit tot așa de mare gălăgie sau bucurie când a venit rândul oltenilor. Poate n-au venit prea mulți olteni la petrecere. Ce m-a impresionat mai tare a fost ideea extraordinară a dansatorilor de a intra printre mese să tragă sau să atragă spectatorii în horă, la dans. Excelentă idee! Au inițiat o participare organică a spectatorilor împreună cu dansatorii profesioniști în dansul și atmosfera de prietenie și tradiție. Felicitări! Nu mai rămâne decât să citesc un comentariu scurt și la obiect al organizatoarei Marilena David, care le-a postat cuvintele acestea pe Facebook la site-ul Esențial Românii din Melbourne. 22 septembrie, atunci a postat Marilena David, dragii noștri români petrecăreți, vă mulțumim din tot sufletul pentru participarea la minunata petrecere a ansamblului Crișana și pentru atmosfera absolut extraordinară pe care am creat-o împreună. Prin muzică, joc și energia lor molipsitoare, oaspeții noștri bihoreni au transformat un simplu eveniment într-o sărbătoare autentică și de neuitat. Suntem profund recunoscători pentru pasiunea și dăruirea de care dau dovadă în tot ceea ce fac, aducând la viață tradițiile noastre dragi cu atâta mândrie și grație. A fost o seară plină de bucurie, cântec și momente frumoase pe care le vom păstra mereu în suflet. Felicitări întregii echipe care ne-a sprijinit în organizarea evenimentului și în mod special doamnelor care și-au sacrificat seara pentru confortul nostru al tuturor. Mulțumiri speciale așadar Ofelia Sămoiu, Elena Agache și Ina Irina. Mulțumim Angie Fotografii pentru imortalizarea evenimentului, Cafe Transilvania pentru bucatele alese și Maria Mutu pentru delicioasele prăjituri pregătite pentru noi toți. Mulțumim de asemenea tuturor celor care v-ați împărtășit bucuria trăită la evenimentul ansamblului Crișana pe canalele media. Oaspeții noștri, deși obosiți, și-au continuat weekendul cu explorarea Melbourne-ului înainte de a se îmbarca în continuarea călătoriilor către Sydney. Mulțumim Tony Dumi și Gheorghe Iordăchescu pentru că v-ați pus casa și timpul la dispoziția ansamblului Crișana. Fără efortul și dărnicia voastră, această petrecere și spectacol nu s-ar fi întâmplat. La mai mare!

acum am scos de pe Facebook imprimarea sau înregistrarea oficială făcută de Angie de la Angie Fotografii, care a filmat totul. Îi puteți găsi clipurile video pe pagina de Facebook la Românii din Melbourne, ca și pe pagina lui Angie Fotografii, bănuiesc, dar nu uitați să verificați cât de des pagina de Facebook de la Românii din Melbourne, Romanians in Melbourne, care este întotdeauna va aduce informații despre activități curente. O să vă spun câteva cuvinte mai încolo. Deocamdată să mai ascultăm puțin din dansul îndrăcit, sârbele și dansurile îndrăcite ale ansamblului Crișana la Melbourne.

0: Mulțumim ansamblului folcloric Crișana din Oradea. Mulțumim lui Marilena David și lui Tony Dumi pentru toată organizarea aceasta și seara de neuitat pe care am petrecut-o cu ei. Dar activitățile culturale încă vor continua. Aveți ocazia să vă cumpărați bilete la un concert de flaut și nai care se va ține pe 4 octombrie. Avem și un interviu cu tânăra flautistă și naistă Maria Brereton, pardon, care va fi acompaniată la pian de Charlotte Roberts. Andreea a luat un interviu foarte scurt cu Maria Brereton, care este româncă, și vă invit să ascultați întâi interviul și vă voi da și mai multe detalii despre cum puteți să accesați concertul pe 4 octombrie.
1: Sunt Andreea Monica Sfâldea, de la Radio 3ZZZ Romanian Community Radio, și sunt aici într-un interviu cu Maria Brereton, care urmează să aibă un concert în Melbourne pe data de 4 octombrie. Și vreau să o întreb câteva lucruri. Maria, bine ai venit în emisiune.
2: Cum sunteți?
1: Sunt foarte bine. Mulțumesc frumos că ți-ai luat din timp ca să fii cu noi și să ne răspunzi la câteva întrebări.
2: Mulțumesc pentru interviu.
1: Maria, cum a început povestea ta cu muzica și cum ai ajuns să alegi atât flautul cât și naiul?
2: Păi, muzica a fost întotdeauna o parte importantă din viața mea și mama mea tot este muziciană. Am început să studiez vioara la 5 ani și aproximativ 8 ani în urmă am descoperit flautul. Eu mergeam la repetițiile orchestrei cu mama mea și când am privit muzicienii, eu tare m-am îndrăgostit de sunetul flautului. Am întrebat-o pe mama mea dacă pot să încerc și ca să încep lecțiile, și de atunci am continuat să cânt cu foarte multă plăcere flautul. Flautul este instrumentul meu preferat, iar naiul îmi oferă o legătură specială cu cultura și rădăcinile mele românești, de asta îl cânt.
1: E într-adevăr foarte frumos și mă bucur atât de mult să avem o tânără artistă româncă care să ne bucure cu talentul ei în comunitate. Pentru concertul care urmează în Melbourne, ai ales lucrări de George Enescu, Bela Bartok și Ciprian Porumbescu. Ce te leagă de acest repertoriu și ce ți-ai dori să simtă publicul atunci când te ascultă?
2: Am ales acest repertoriu pentru că oferă ocazia să împărțesc o parte din cultura românească prin muzică. Fiind de origine română, este foarte important pentru mine să interpretez lucrări care au legătură cu tradițiile și cultura noastră. Și eu sper că publicul să se bucure de frumusețea muzicii românești și în același timp să simți o conexiune cu cultura care o reprezint prin acest concert.
1: Mulțumesc mult! Sunt convinsă că o să se bucure foarte mult publicul românesc din sală și nu doar românesc, pentru că e deschis concertul tuturor. Eu te-am auzit cântând și abia aștept să te văd și live aici în Melbourne. Și acum o ultimă întrebare înainte de a încheia acest fragment de înregistrare. Poți să-mi spui, te rog, pentru tine și pentru familia ta, cât de important este să ai sprijinul comunității de români în ceea ce faci tu în muzică?
2: Concertul la Melbourne este înseamnă foarte mult pentru mine, fiindcă este o bucurie să putem aduce muzică românească și cultură românească mai aproape de comunitate și să oferim ocazia de împărtăși talentul și pasiunea cu publicul.
1: Mă bucur mult, abia așteptăm, să știi. Dragi ascultători, haideți să o susținem pe Maria la concert. Încă puteți cumpăra bilete. Biletele sunt disponibile pe Try Booking și vor fi disponibile și la locație. Și evenimentul are loc la Biserica St. Mark's Church de pe strada George Street la numărul 250 din Fitzroy. Începe la ora 3. Pe 4 octombrie, abia aștept să ne vedem acolo. Mulțumesc foarte mult, Maria. Mult succes.
2: Mulțumesc
1: la concert.
2: Mulțumesc frumos, Andreea, pentru interviu și eu sper ca să văd mulți oameni românești.
1: Da, o să fim. O să fim acolo alături de tine și abia așteptăm să te auzim live. Mulțumesc încă o dată.
2: Mulțumesc frumos.
1: La revedere.
2: La revedere.

Ați ascultat un ciardaș, formația Paprika Balkanicus, cu maestrul violonist Bogdan Văcărescu. Superbă muzică! Un quintet balcanic care a trecut și pe la Melbourne, de unde am cumpărat acest CD. Dar să revenim la actualitățile săptămânii care a trecut. Vă voi prezenta din punctul de vedere australian, pentru că totuși aici trăim și la politica și viața socială australiană ar trebui să participăm. În ultima vreme, scena politică a fost dominată de câștigurile în văzul cetățenilor făcute de Pauline Hanson și partidul său One Nation, care acum, după 30 de ani de când Pauline Hanson a intrat în politică, are pentru prima dată șansa de a deveni un partid major și de a dicta politica țării noastre. De fapt, o și face din umbră. Am să vă prezint câteva spicuiri din revista săptămânii, făcută chiar din punctul de vedere al partidului One Nation. Deci, săptămâna aceasta a existat mai multă dramă în politica australiană. Deși există multe aspecte care ar trebui să ne îngrijoreze cu privire la evoluțiile din această săptămână, în special în ceea ce privește proiectul de lege privind obligația de diligență digitală, adică Digital Duty of Care Bill, proiect de lege, și cei cu legături cu ISIS, care operează printre noi, există de asemenea motive de speranță. Un număr de sondaje de opinie arătând că tot mai mulți australieni se orientează către direcția conservatoare și patriotică adoptată de One Nation. Ce s-a mai întâmplat? Albo, cetățeanul global. Albaneze este poreclit Albo, sau unii spun chiar Elbow. Uneori pare că Albo este mult mai concentrat pe a fi un bun cetățean global decât un cetățean național. Iar săptămâna aceasta și-a văzut dorința împlinită. I-a fost decernat un premiu de cetățean global în timp ce participa la cel mai recent summit important al ONU de la New York. Nimeni nu pare să știe cu certitudine pentru ce a fost acordat acest premiu. Cel mai probabil a fost doar o încurajare pentru a fi un bun globalist. Mai departe, nimic din toate acestea nu pare să conteze prea mult pentru Albo aici, în Australia. Săptămâna aceasta, el a fost informat că gradul său de favorabilitate în rândul alegătorilor australieni a scăzut la -27%. Acest lucru corespunde în mare măsură nivelului de impopularitate al Julie Gillard de prin 2013. Acest fapt i-a fost semnalat lui Albo de către un jurnalist australian la New York. Răspunsul său părea că e pe punctul de iceberg de implans. Problema pentru Albo este că soarta sa va fi decisă în cele din urmă de alegătorii australieni, nu de un comitet de selecție obscur al ONU. Bătălia pentru libertatea de exprimare. În timpul sesiunii sale de autofelicitare globalistă de la New York, Albo a petrecut ceva timp promovându-și noul proiect de lege privind obligația de diligență digitală. Digital Duty of Care Bill. A primit o respingere rapidă și lipsită de simpatie din partea majorității liderilor mondiali. Eforturile lui Albo au determinat, de fapt, ambasada SUA la Canberra să publice o declarație oficială prin care îl condamnă pentru acest proiect de lege. A existat, de asemenea, un moment în care masca a căzut în timpul unei discuții la care a participat albaneze. În ultimele săptămâni, guvernul laburist a susținut că acest proiect de lege vizează siguranța online și nu cenzura. Cu toate acestea, la New York,
Albo a dat cărțile pe față. Noul său proiect de lege privind obligația de diligență digitală este, în realitate, foarte similar cu vechiul proiect de lege privind dezinformarea și informarea eronată, Misinformation and Disinformation Bill, care a fost abandonat în 2024. Albo a susținut că un motiv cheie pentru noul său proiect de lege a fost acela de a se asigura că alegătorii australieni nu se îndepărtează de centrul spectrului politic. Problema mea este că eu mă consider la centru, numai că stânga s-a mutat atât de mult către stânga că acum centrul pare a fi devenit extremă dreaptă. Să revenim la articolul The One Nation. Să fim foarte clari cu privire la ce înseamnă acest proiect de lege. El vizează cenzurarea rețelelor de socializare și ceea ce pot adulții spune online, precum și cenzura opiniilor pe care aceștia le pot exprima. Acest proiect de lege vizează oprirea partidului One Nation, de fapt și de drept, care este cel mai amenințător, și nu este vorba despre siguranța oamenilor. Proiectul acesta de lege ar oferi puteri unui ministru laburist de a lua măsuri după bunul plac și de a crea o cultură care restrânge libertatea de exprimare în Australia. Un ministru socialist va avea discreția de a decide ceea ce consideră că este sau nu acceptabil de spus pe rețelele de socializare. O perspectivă terifiantă. Nicio altă democrație consolidată nu a urmărit un astfel de proiect de lege. Este genul de lucru cu care cochetează regimurile autoritare, nu democrațiile mature. Nu este de mirare că proiectul de lege privind obligația de diligență digitală nu primește aproape niciun spirit la nivel global și a determinat alte țări să facă pasul fără precedent de a emite declarații oficiale pentru a-l condamna. În alte știri, canalul 9 promovează Ku Klux Klanul. Săptămâna trecută, canalul 9 de televiziune a luat decizia bizară de a trimite un număr de jurnaliști în SUA pentru a intervieva și a oferi vizibilitate unor membri de rang înalt ai Ku Klux Klanului. Acest lucru este cu atât mai bizar cu cât l-au concediat pe Carl Stefanovici pentru că l-a intervievat pe Tommy Robinson în Anglia în cadrul podcastului său privat, nici măcar la canalul 9. Aceasta a fost, desigur, o încercare disperată de a defăima One Nation. Ku Klux Klanul este o organizație detestabilă, iar canalul 9 ar trebui să se rușineze pentru această manevră, care, de fapt, l-a pus pe marele maestru al Ku Klux Klanului să declare că o admiră pe Pauline Hanson și politica partidului One Nation. Fără a fi întrebat, ni se spune. Din punct de vedere politic, manevra a avut probabil un efect opus celui urmărit de canalul 9. Marea majoritate a alegătorilor văd dincolo de acest lucru și sunt nedumeriți. Totuși, există un aspect serios de remarcat aici. Nivelul de ură și atacurile detestabile îndreptate deja împotriva lui Pauline Hanson și a altor membri marcanți din One Nation ar putea crește ca rezultat direct al unui astfel de jurnalism irresponsabil. Cu fiecare săptămână care trece, există tot mai multe încercări disperate ale establishmentului de a defăima One Nation. În ciuda tuturor acestor lucruri, sprijinul pentru acest partid continuă să fie la niveluri record. În alte știri, bărbat din Melbourne a fost arestat pentru răspândirea propagandei ISIS. Săptămâna aceasta, Poliția Federală Australiană, AFP, a anunțat că a arestat un bărbat în Melbourne pentru că ar fi fost membru ISIS și pentru răspândirea propagandei acestei grupări. Felicitări Poliției Federale pentru prinderea sa, însă de ce se afla acesta în țară în primul rând?
Această evoluție subliniază motivul pentru care senatorii One Nation au promovat un proiect de lege în Parlament cu doar câteva săptămâni în urmă, pentru a bloca întoarcerea luptătorilor ISIS și a soțiilor acestora în Australia. Sub sistemul bipartid, care de fapt e unipartid, am fost neglijenți în ceea ce privește persoanele cu legături cu ISIS, care operează în mijlocul nostru. Din păcate, este foarte probabil că acest bărbat din Melbourne să fie unul dintre mulți alții și că există mulți alții care se află în prezent în libertate. De asemenea, este probabil că, sub acest guvern laburist, lipsit de coloană vertebrală, mulți alții își pot găsi drumul către Australia în lunile următoare. Am încheiat citatele și spicurile din acest articol, dar înțelegeți că ceea ce ați auzit se lipește foarte bine de politica care îi asigură acestui partid supremația, aproape supremația, în voturile și în sondajele de opinie de acum. Este imigrația în masă, adică imigrația unor numere incredibile de oameni care nu mai vin acum cu barca, ci cu avionul, li se permite intrarea, dar nu sunt verificați, nu au niciun fel de ocupații care sunt cerute în Australia și care probabil că nu prea contribuie la economia australiană și la avansul ei. Contribuie numai ca viitori alegători care să voteze pentru Partidul Laburist.

în seara singur în urma noastră. Și când cântăm, toate coliviile coale devin păsărele. Când lacrima se rostogolește din ochiul nostru stâng,

Și acum, o mică paranteză semi-tehnologică pe subiectul panourilor solare și bateriilor lor. Am cercetat câteva informații despre aceste instalații, din cauza cărora primesc eu 2-3 apeluri telefonice pe zi de la firme care încearcă să exploateze subvențiile guvernamentale ca să mă convingă să-mi instalez și eu. E o industrie întreagă care suge banii statului și nu face decât să oblige pe cei care nu au resursele financiare pentru instalații solare să subvenționeze pe cei care își pot permite costul privat după subvenție. Ceea ce m-a decis să vorbesc despre aceasta e dilema unui românache mai în vârstă, care a dat ceva bani din buzunar și și-a instalat panouri solare plus baterii, dar a fost rău impresionat pentru că tot i-a venit nota de plată de peste $280. E greu să înțelegi de ce, fără niște date tehnice și contabilicești. Dacă vă uitați mai atent la nota de plată de la compania care vă furnizează curentul electric, veți vedea o socoteală, un charge, o taxă sau onorariu pentru a fi conectat la rețea. Se cheamă fie service to property fee sau connection fee. Nota va arăta clar cât costă pe zi. Eu, de exemplu, mi-am ales un plan cu Red Energy. Uitați mai atent la nota de plată de la compania care vă furnizează curentul electric, veți vedea o socoteală, un charge, o taxă sau onorariu pentru a fi conectat la rețea. Se cheamă fie service to property fee sau connection fee. Nota

consumatorilor, însă vă taxează peste un dolar pe zi. AGL, de exemplu, mi se pare că cer un dolar și 28 pe zi. Înmulțit cu 90-91 de zile pe durata notei de plate, taxa aceasta se ridică la peste 100 de dolari pe aceste 3 luni. Deci, cel puțin o treime din costul anului, din costul lunar, pardon, pentru omul nostru, de 286 de dolari, era numai pentru că era conectat la rețea. O taxă, un ban pe care nu-l poți evita pentru că se ia pentru fiecare zi cât ești conectat la rețea. Depinzând de contractul individual sau plan, aceasta ar putea fi și mai costisitoare. Vom vorbi în curând despre partea aceasta pentru că încep să intre în vigoare ofertele de a avea 3 ore pe zi electricitate gratis, dar asta cu condiția să intri într-un alt plan sau contract la care taxa de conectare e mult mai mare. Dar să zicem deci că omul nostru a trebuit să plătească numai 180 de dolari pentru electricitatea consumată în cele 3 luni de zile. Deci minus venitul generat de electricitatea suplimentară pe care el a vândut-o exportând în rețea. Analiza consultantului de la AGL a fost că omul exportase către rețea o foarte mică masă, cantitate de energie. Lăsând la o parte faptul că astăzi prețul pe care vi-l plătește compania pentru kilovații exportați către rețea este extrem de mic și că s-ar putea să înceapă să vă și impoziteze pentru că exportați pe rețea în viitor, mi se pare că costul pe care vi-l plătesc companiile de electricitate a ajuns în jur de un cent pe kilowatt, în timp ce prețul energiei consumate de la rețea a crescut enorm. Eu plătesc 28 de cenți pe kilowatt oră, dar din nou multe alte planuri sau contracte au un preț mult mai mare, de peste 30 de cenți pe kilowattul oră. Pe scurt, costul energiei electrice, în afară de taxa de conexie, este consumul în kilowați din rețea în timpul serii și atunci când panourile solare nu generează electricitate, adică atunci când sunt nori sau când ploaie. Pentru că excesul de curent este exces numai dacă nu este consumat intern la domiciliul dumneavoastră. Instalația solară are panouri solare care transformă energia solară în energie electrică, în curent continuu. Aceasta intră într-un invertor de la care poate să meargă la ustensilele din casă sau direct către rețea sau în baterie. Dacă ceea ce intră în baterie și se consumă în casă este o cantitate mare de electricitate, atunci nu mai rămâne mare lucru să exporți pe rețea, decât poate la miezul zilei, când întâmplător se prevăd acele 3 ore de electricitate gratuită. Deci aveți foarte mare grijă când vă băgați la o instalație de panouri solare, trebuie să ai o capacitate tehnică foarte bună ca să-ți dai seama cât de mult curent vor genera aceste panouri, cât va intra în baterie, cât va dura bateria de la plin până se descarcă, ca să vă puteți da seama cât vă va costa în total. Ca de obicei, caveat emptor. Cumpărătorul să fie atent. Și cu aceasta ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Îmi au rămas bun, sunt Iris Rădulescu la stația de radio 3ZZZ din Melbourne. Vă las în compania formației Compact, după ani și ani.